på noten. Skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i nattrocks och nätter med gula byxor, vita stövletter som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fadrika gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta.

0: mina flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge faderberg konfonium och håglans med gröna blad. Hör faderberg säg vad hon heter, hon där vi skänker vinnögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här är Bacchusbuden, här är kärleksguden, här är allting, här är jag.
1: Das war der Schwede Fred Ackerström mit Fredmans Epistel Nummer 9 von Karl Michael Bellmann. Karin Winter aus Blankenese, die hat viel Geduld bewiesen und sich immer und immer wieder die Morgenblätter von Johann Strauss gewünscht. Heute klappt es endlich und vielen Dank für ihre Geduld. Die Wiener Philharmoniker unter Lorin Marcel hören wir.

dig det pommelsi, nu har det gått oss länge grödor. Här sitter nöder, så rottnar det.